0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستی شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی بغولی نخکارم چی کلا نمی صفات پی ٹیکرین استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دم رزر سنگا
1: اسماخ صفات پی ٹیکرین یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشن خیلی استشی کلا اس دارا تو یا چ صفات بیوٹی کریم با ممتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ دروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ دروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر

0: کلا ته خنن پرختیا خلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

سائز زمنگ دیو بندی ثانی حقانی دیو جوندے دیو سے شیخ ادریس محمد صاحب دے چار سدے دی یقینن او تاسو چھ سم کم زے کم زے نو ما تاسو میسج نہ کال روان دی خدا باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم خجو علیکم السلام رازم جی واٹس ایپ میسج نہ تھا رازم جی واٹس ایپ میسج نتا وای چی پخیرونه پخیرونه زما خوګ او نیازبین اورا سنگ ای سید الامین خټک سے وای چی زما خوګ او نیازبین اورا دا واٹس ایپ میسج ده خان تاسو زما خوګ له سره یې خوګ ورونه خويندې او تاسو نه لوګیشم ګور دیو له سپړق نه خېجی ک تاسو مینا راګوینو زاب زوا کې مینې ټیک شو او که زمینا راولم تاسو بل لازمي ماته مینا راکوي نو یو شاعر وای وی مینه در راسته نه بغیر نکیگی مینه در راسته نه بغیر نکیگی عشق د دلداره نه بغیر نکیگی خوشاله آواز اوسېږي خا دوی وی چې نیم بای ماته یو نات شریف وای زما ستاسو آواز ډیر زیات خوښ دی نو مغه نات ورته ماته یاد دی چې رسول الله زدی امید شفاعت لرم تاسو درود شریف شوق سره وای زړه تا نات شریف په خپل آواز کې هم ښه ټیک شو جی او چه خوخم شی نبیارا تو آواز دی خو یا ولی گی خکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

او صفات زنبات تاسو پیندابات ډیره مهرباني صفات زيتون هربل ال صفات وټامین سي لیمن فیس واش صفات دا د نورم صفات سره که تاسو صحیح مانو کې مینه کوي د صفات سره تاسو د زړه نه مینه کوي ان شاء الله العزيز زه به دوه مچی

شوي چی ٹولو خواگو دران امینال ملگرو پا ما گران حمزور مشران کشران استازان کا کگان اندگان باجگان خوریان تراریان خوریان تراریان خوریان تراریان چی ٹولو تمایم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات استانی ما شب خیر استان جگرانو قدردانی منالو پروگرام کے ٹولو تا ویلکم خوش آمدیدار کلیون جی منالو دپا کربنا الا لارم چستا سو بچے تا روخ جوڑ خوش آل سو کالا ودو باری یالی بھائی جی بلکل جنب مخت تیرے گی ماس ماس پا تیرے گی آو پا خوش آلو خوش آلو خوش آلو سر با تیرے گی من چې ژوند دی او هغه هم د خفګان نه ډکونه د ژوند مدار تر شو ژوند مدار هم دغه چې خوشحاله سره تیر کړل شي په خندا باندې تیر کړل شي او یو بل سره په مینه محبت او وفا دعا او یارانو دوستانو سره تیر کړل شي چی گرانو که دادانی منالو سیم دستاسو دوز دستاسو هست دستاسو اخپال زوی رو دو مشرانو کشرا و دو کشرانو مشر دو ممگانو خوریا و دو خورینو اما دی ترو نو ورار آو دی ورارو ترو ویدیار جگانو بلبلا و دو بلبلانو اخپال دی یارانو یارا و دی سرونو کرا موسیقی

حجیره کوش کلیو درسی سایدو حجیره شویدی کنا حجیره حجیره ارتا بیای کنا بیای کنا سپر دومل گروپ نا جی مزیره میزی نور اس ام اس نه سن کی دی زکه چه موبیلینگ کا سیم بکی چار نکو وہاں زبردست مسالہ درہموں کی سایدو من

0: نیم ازیره تو کیم گانه فرمش کنم بالکل پلاشه ویدو سایی نیر نصیب مارواتا پاوش سایی تو
1: دکوراو با سما سبا دی سینگ دقل درا لکوراو با سما

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، جوان رنگ او امن. د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر، استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراستیت، دملا درد، دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چیم پی او نور سندونه تر لاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړي، 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کرک.

0: are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کرین استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامین سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان هټک لیس اینڈ کاسمیټک سینٹر کې با په اسنا سره ملويږي.
1: آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے.

0: چیزه بازور تا لوروا وای بیای مونا پو زمانت کی وا کیڑے یشی وای
1: بیا بوری نا اغا بلی نیو چکی ما دو اغی خپلا خبر آوی تر وکڑا اسی تا اغا سر وکا شابس خونده ما اوز خونده ما کنه اوز ار یای ازر کوا
2: ما در ظالم سالای رپنده اوشت رای و اتبار یا نرپنده که چاپلی را چاپلی ارسی سر
1: راکشی سر شتا اکی زفریش دار اوز زپا کم ٹاپک شروع کنه تا اوز زر کوا اصوی تی نمبار ارتی رای و
2: پاکی